0: министрлыгы итрап кылган һәмдә дәүләт ичидә канунлык тизимга алдырып ишилтилеп аткан пашхуглаш тәркибе асаслыгы 3 төргә бөленүдә. Беренче химиялык бириктерилгән пашхуглаш тәркибе BVN. Ән көп ишилтилдиган тәркиб булып, куюклыгы 5%-дан 30% кичи булганда, мудафия вакыты 2 сааттан 12 саат кичи булады. Куюклыгы канча юқары булса, үнеме шунча узун булады. Сыртта узун вакыт һәркет кылыдыганларга мас келеди. Ләкин у тере ва шиллык пердине йенек гыдыклайды. Тәрлегәндән кин асалла суйылдырылады яки икып китеди. Юкши бер кадәр тез булады. Шуңа вакытыда толыклап сүриш керек. Чаң пайҗи Пашқоқлаш үнімі бивін әнге еқілішіді. Оның үстіге парылнышы текімі аста. Ғыдықлыныш жалықы текім кичік болып, теріс сәзгүр кішілі топыға ниспетен майыл. 10-20%-лік қойықлықта 6 сааттан 12 саат кіче мұдапиялангілі болуды. Чүвінжі. Бұ үші ішчіде ән мөдіділ. Зәхрі ән төвен, бірақ үнімі сәл ажыз. 4%-дан 20% кичә куюклыкта мудапиялыныш вакыты 4 сааттан 6 саат кичә булып, күндәлек үй ичи ва кыскы вакыт сырткы чыкканда ишилтишкә мас килиды. 2-нче. Табиӣ өсүмлек пашқоглаш тәркиби. Фақат ниң миң әнйе йыгы ва уныңдан айрылган модда ниң миң әнчүннең пашқоглаш үнеме инык икәнлек испатланган булып, 2 сааттан 6 саат кичә мудапиялыналыйды. Төвән куюклыктагы химиялык пашқоглаш торысыга якынлашыды. Диккат кылышкы тегешлиги Ниңмин әнйе йыгы тергә реакция кылышы мөмкин. 3 яштан төвән бу вакларга ишилтишке булмайды. Шаңмау йыгы, ялпыз йыгы, шөсөң йыгы катарлык башка өсүмлүклөрдөн айрылган моддаларнын пашқоглаш үнүмү ажиз һәм парылнышы интайын тез болуп, үнүмлүк мудапиялыныш вакыты адатта 20 минуттан ишип кетмейди. Фақат паша аз мохитта вақытлық шылтышке мас келеді. Үшінші, паша йоқтыштырдығы тәркіплі асаслығы сыфу, жа-ы жүжі, лүфу, ми жүжі, қатарлық ашарет йоқтыдыған жүжі түрдігі тәркіплер бар. Көпінші паш қоғылашқы шылтылдыған шаң, ток арқылық қызытылдыған паш қоғылашқы шылтылдыған сұйық шаң қатарлық Мәсүнче паш қоғылаш вә йоқтыш үнімігі игі болып, өй ішчіде ұзақ үнімлік мұдапиялыныштығы алдын қыталаш есімче паш қоғылаш вә йоқтыш үнімігі игі болып, өй ішчіде ұзақ үнімлік мұдапиялыныштығы алдын қыталаш есапланыды. Бұл қыл тәркіплерінің зәрі интайын төвен болып, мұнтызым мәсулатланы тоғыры ішлеткен әқвалда адам бәдініге бейхатар болуды. Базарда сетіліп атқан ультра аваз толқыны арқылық паш қоғылаш әсвабы, ян телефон арқылық паш қоғылаш юмшақ деталі һәмдә юқырды етілған үнімлік тәркебі әскәртілмеген паш қоғылаш чаплықы, паш қоғылаш білайзуки қатарлық мәсулатла. Олар тәшвей қылған аваз толқыны арқылық паш қоғылаш, магент мәйданы арқылық паш қоғылашның елмей асасы юқ. Ихтияччалық білін талап сетівіліш керек. Оқшаш болмаған әхвалда паш қоғылашқы болған ихтияч оқшаш болмайды. Мәсулатны тоғры талығанда әгір елді аз маңғыл болады. Сыртта ұзын вақыт паалият қылғанда паш қоғылаш пүркімісі ішілтіш лазым. Тәркебіде 20% әтрапыда бивін ән яки 10% пейка рейдинг бар болып, кән көлемді пүркішкі құлайлық. 6 сааттан 8 саат кіче мұдапиялангіл болады. Тақ чықыш, далады қоныш қатарлық әфаллағы мас келеді. Көз, иғыз, бұрындың ирақ болышқы дегат қылыш. Пүрк болғанден кен қолны юйш лазым. Кичік көлемді дәл жайда алдын еліш үшін паш қоғылаш сұйықлықы ішілділеді. Тәркебіде пейка рейдинг, яки чүвінжі болған мөдіділ рецептіке паш қоғылаш сүсіман сұйықлықыны талап ішілтіш керек. О, нәмқұш болып, 100 қысмы құлақ кәйіні қатарлық сәзгүр ұрыларға тоғыры сүркігіл болуды. Болып мұ балыланың ішілі тішіге мас келеді. Еліп юрішке әплік жетті әхвалда паш қоғылаш өл қағызы ішіл тіш керек. Спіріссіз, рецептлік паш қоғылаш өл қағызы айрым оралған болып, ені де еліп юрішке әплік. Бір қетім сүрткенде 2 сааттан 4 саат кіче сақлығыл болуды. Қысқы мұсапілік сәпәрге чыққанда ішілтішкі мас келеді, лекен зәхімленген теріні сүрттіштін сақылнышқы деқат қылыш керек. Өй ішчіде ұзақ үнімлік мұдапиялынышта ток арқылық қызытылдыған паш қоғылашқы ішілтілдіған шаңны ішілтіш керек. Сыфу жа, өжі, жи, қойықлықы 0,6%-тін төвен болған мәсулатланы талап ішілтіш. işletkende derizni qiya etip, hava almaştırış hem itilgen boşluktaki koyukluğunun pek yukarı bulup ketişidin saklanış gerek. Bovaqla ve balıladek sezgür kişiler topuğu nispeten etkanda fiziklik müdafiyeliniş paşılıqı, simtorluk, derizi qatarlıqlar gıdıklamaydıgan oldun kıtallış. Eğer kimyelik meselatlarını işletişki doğru gelse, terkibide 10%'ten tövən paşqoğlaş isteri barlarını tallab, aldı bilen balının kulqının kaynıda ziyade sezgürlük sınıqı kılış gerek. 2 aylıqtın tövən bovaqlağa her kanda kimyelik paşqoğlaş meselatlarını işletişten saklanış. 3 yaştın tövən balılağa ningmın en iyi yeği işletmesi gerek. Paş çakanda şölge koyup berdi. Onun asaslık tərkibi kan uyuşkı karşı doğru bulup, kanın uyup gelişinin aldın alıdı. Şoraşkı kolaylık. Kan uyuşkı karşı doğru asaslıqı bir xil aksıl birikme maddesi bulup, adam bedenige kirgenden kiyin immunitet reaksiyası payda kılıp, histamin hasıl kılıp, kan tomurlarını kengaytıp, terini kızartıp, kan tomurlarının hava ütüşçallıqın örlütüp, kısmen orunda hürrek payda kılıp, kiçişini keltürüp çıkardı. Bazılarını paşçıqılva ılğandın kiyin kızıl hürrek naiti roşen buludu. Bazılarının bolsa inek bulmaydı, hem de naiti tezla yokap gidiydi. Bu asaslıqı kan uyuşkı karşı doğrunun koyuqlıqı ve adamın beden süpütü bilen münasifetlik. Paşının türü oxşaş bulmağaçka çölgeydiki uyuşkı karşı doğrularının koyuqlıqı mı oxşaş bulmaydı. Çekiviliş vaxtı kanç uzun bulsa, koyup berildiğin şölgey mi şunç köp buludu. Sezgür bedellik kişilerinin paş çekişki bulan inkası teğimi roşen buludu. Dikkat kılışkı tegişliki paşının bedeni de köp kıl bakteriya virusla buludu. Çekival gandın kiyin eğer kızırıp kişiştin başka keserlik alametleri körülse, vaxtı da doktorga körünüş gerek. Bazı keserlik alametleri 2 gündün kiyin hatta 2 haftadın kiyin körüldü. Meselen, uyquğu xumarı bolsa, bitiplik miñi yallığı virusu bilen yuqumlanğan bolışı mümkin. Buğumla ağırsa, kikon, kenya qızıtması bolışı mümkin. Titirse, bezgek kesilge gırptar bolğan bolışı mümkin.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abtınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abtınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yazda köp tərləsə bədəndə kislotalıq puraq payda buludu. Qanda qılğanda bundaq puraqni yoqatqılı buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçülük tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkəti hər həftədə 2 qıtım aqlanğan donguva postini pakız yuyub 20 minut qaynıtıb süzüb elivətgəndən kiyin suyunu yuyunuş suyigə aralaşdırıb yuyunuş yəki bədənni sürtüş. 6-cı ayının oturlarında temperatura örləb, nəmlik yuqarı bulub, tər tərkibidəki aqsıl və yağ kislatası terib bakteriyaları tərbidin parçalanğandan kiyin kislatalıq puraq payda buludu. Adətki bədən yüyüş, suyuqlıqda pəqət vaqtlıq yapqılı buludu. Donguva posti suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki iyi bulub, kislatalıq tər purqını nitrallaşdırdı. Onun üstügə tərkibidə köp xil amino kislatası və vitaminlar bar bulub, terinin mikroekologiyasını tənşeydi. Tayyarlanışı, hər qitim donguvanı aqlağanda yeşil postini taşləvətmək, abdabdı qurutub saqlayımız. Yuyunuşdun burun bir sıqım quruq postini suda 20 minut qaynıtıb, Terpini süzüp bolğandan kiyin suni vannığı tökümiz. 10 minut çılınıp yuyunğandan kiyin yaki bütün bedenge sürtüp bolğandan kiyin pakız su bilen çayqı vesekli boludu. Bugün öyde donguva yemekçi bolsanız postını kaynatıp yuyunup yıkan. Yuyunup bolğandan kiyin bedeninizden ösümlüknen suz xuşpırk çıkıp durdu. Hatta ısıqlıq az çıkıdı. Aşqanıdan çıkan kereksiz nerslani göherge aylandırganda pul tecigili hem salkındıgılı buludu.